0: lana dugu Iker Laurobaren udabarria. Esan behar abeslariak urtaro desbardinen ganeko diskoak kaleratu dagoazala. 2019 urteko abenduan aurkeztu eban negua eta udazkena etorri zan ondoren. Abeslariaren esanetan etzan hasierako asmoa, baina kasualidadeek horretara bultzatu eutzen.
1: Grabatu nuen disko oso, baina egia da ere, baneukala besti bat, Jon Garmendia Txuria bertsolariak eta idazleak idatzitakoa, eta bere poema bat, eta berak justo poemaren amaieran jarri zuen, 2017ko udazkena. Eta zen un jo, ba, hartu nintzen, zen un jo, danak udazkenean eginda izan da, eta pizkat bazuten beraien arteko hildo kutsu bat esan dezagun, ba, egurrasko, segun diskorretan, badaude hiru abesti, ba, biolin eta biola eta txeloarekin apainduta, piano asko zegoen, etxeko pianoarekin erbatu nuen, gitarra akustiko asko, egurra asko ikusten nuen, eta ezakit zergatik, ba, udazken eramaten ninduen horrek ere bai, eta orduan, ba, pentsatu nuen diskorri, udazkena izena jartzea, baino ez jarraipen bat emateko asmoarekin, baina bai udazkena kaleratuta gero, eta ikusita, ba, diskorrek bazuela udazken kutsua, pentsatu nuen, ba, jo, ba, zergatik ez, zaiatu, la urtaroak egiten, eta urtaro bakoitzari, ba, bere nabardurekin, edo bere printza desberdinekin, saiatu, ba, erabatera edo bestera, ba, abestiek gu urtaro horretara eramatea. Egia da ere, urtaro naso subjetiboa dela, ez? Zeren, bakoitzaren zat, zerbait iradokitu dezake urtaro bakoitzak, baina bai, saiatu nintzen, neri zer ekartzen didan burura edo gogora edo musikara, eta saiatu hori isladatzen disko batean.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka, ia kantar? Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Jarabe de Palo taldearen Humo izeneko kantua entzungo dugu. 2017 urteko seseilean aurkeztu eban taldeak abestia, minbiziaren kontrako nazioarteko egunaren bezperan. 50 edo 50 palos izeneko diskoaren aurrerapen kantua zan, eta Pau Donés kantariak eta abestiaren sortzaileak esan eban, idatzitako kanturik gogorrena zala honakoa. Besteak beste, ordua noiz helduko dan itxarotea baino ezjakola geratzen aipatzen da bestian. Gogoratu Pau Donés kantaria, minbizi baten ondorioz hil zala 2020-eko bagilean.

Oban taldearen Eman dena abestia entzungo dugu. Donostian sortutako talde honek 2018 urtean kaleratu eban bere lehenengo diskoa. Musika elektronikoa eta jasa nahastatzen dagoazan taldea dugula esan geinke. Trikitrisa, bost ahots, sintetizadoreak, samplerrak, pianoa eta gitarra desbardinakaz dantza egiteko modu barriak aurkitzea da Koban taldearen nahia. Euren lehenengo diskoan agertu zan Eman dena abestia.

Tom Odile, kantautore britainiarraren Grow Old With Me kantua entzungo dugu, bere lehenengo lanean argitaratu eban 2013. Urtean. Long Way Down izan zen Odilen lehenengo diskoa.

1960 urtean sortutakoa da Hey Joe abestia. Askoren ahotsez entzun da ordutik, baina behar bada bertsinorik ezagun eta entzutetzuena Jimi Hendrixena da. 1966 urteko The Jimi Hendrix Experience lanean agertu zen lehenengoz Hey Joe, rockaren estandarra bihurtu dan abestia.

Barry Gibben 2021 urteko Greenfields diskoko Words of a Fool kantua entzungo dugu. Barry Gibb ez dago bakarrik abestian, Jason Isbell agertzen da beragaz batera. Barry Gibbek 1986 urtean be kaleratu eban abesti hau, bakarlari modura kaleratutako lehenengo diskoan. Greenfields diskoari jagokonez esan behar, 2016 urtean kaleratu eban In the Know izenekoaren jarraipena adala. Billis taldearen klasiko asko berreskuratu dauz Gibbek lan honeetan.

Pantxoa eta Peioren Urtxintxak kanta ezaguna gogoratuko dugu. 1975 urteko Herri Gogoa diskoan agertu zen. Manex Pagolarenak dira kantu honen hitzak eta doinua. Grabazioan barriz, Antxon Balberde eta Xavier Lete be izan ebesan ondoan. Nik ere nahi nuke izan Urtxintxa bezala, hain gora, hain trebe, izaiteko libre.

Kenny Rogersen ahotsez entzungo dugu Coward of the County abestia. 1969 urteko zemendian kaleratu eban Rogersek kantua, Kenny izeneko diskoan. Arrakasta itzela lortu eban country abeslariak disko honegaz. Multipla

0: Radio Popular, Herri Irratia. Kantuka eta kontuka en Radio Popular, Herri Irratia. Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena. Enaz beldur dinosku Mikel Urdangarinek urrengo abestian, 2020-eko izurden lekua izeneko diskoko kantuetariko bat onakoa, Zornotzako kantariaren 15. diskoa. Doinu barriak bilatziari ekin deutzo lan honetan, pianoagaz sortutakoak gehienak, aurretik hildako bere ama izan dau gogoan Urdangarinek.
1: Eriotza batek, gertuko eriotza batek, ez dakit, jaso zeinken zapalaztego ikaundiena moteotzu. Eta bizitzari erreparatzeko aukera bat emoteotzu, beste aukera bat emoteotzu gauzak errelatibizatzeko, eta bizidogunari beste legi batzuk ez begiratzeko. Eta nik ez totzat minari inungo lekurik egin zera honetan, kantu sorta honetan, ez totzat sufrimenduari kantatu nik, eriotza da akotazio bat, eta hori etorri artean gu bizi gara. Joan dana bizi izan da, eta ni bizi izan dakoari kantatu dutzat. Aman bizitza ospatu, goraipatu, eskerrak emon, esaten dut ezta, neure amaren, ama emakume diskreta bat zan, isila gordea esango neuke, oso elegantea, baina iziltasun horren atzean egoan historia bat, ba, bueno, epikoa, beste ama askoren bizitzatan emon izan dan, ezta? Eta eneban gure isildu errealitate hori, ezta? Neure amaren iziltasun hortan egoan min asko gorderik, lan asko, alegin erraldoi bat aurrera egiteko, bizitzari aurre egiteko, eta enaban gure ahotsik jaz kantatu eta erabili dut musika, ba, fuerte kantatzeko. Beraz, nintzako disko honek ez dakit, argitasun handia deko, baina enaz bate objektiboa.

Xabi Solanoren nere mundu politxiki honetan entzungo dugu 2016 urteko kantua, bakarka hasitako ibilbideko lehenengo lanean agertu sana. Solanok berak esan ebanez, kantu nahiko biografikoak sortzen hasi zan eta hasi zala konturatu zan eta horregaitik erabaki eban bakarka argitaratzea. Ereinotzu izeneko laneko kantua dugu nere mundu politxiki honetan.

Abba taldearen Sleeping Through My Fingers kantua gogoratuko dugu. Bjorn Ulvaeus eta Benny Anderson dira kantunen egileak, eta euren Linda izeneko alaban inspirau ziran kantua idazteko 1981 urtean The Visitors diskoan kaleratu eben.

0: Eskerrik asko.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.

Blondie talde estatubatuarraren Sunday Girl kantua jarraian. Parallel Lines izeneko 1978 urteko diskoan agertutako kantua honakoa. Chris Stein gitarra joleak idatzi eban eta antza Debbie Harryren katuan inspirausan. Sunday Man eukan izena katuare, katu horrek etxetik alde egin eban animaliak eta hori dala eta bat tristetzat daukie askok abestian kontetan dan historia. Sunday Girl Blondiren kanturik arrakastatzuenen artean dago.

Jacob Dylanen, Something Good This Ways Comes, entzungo dugu, Sin Things diskoan agertu zen, 2008-garrenean, bakarlari moduan, kaleratu eban lehenengo diskoan hain zuzen be.

The Who taldeko John Entwistle basujoleak idatzitakoa da Boris the Spider abestia. 1966 urteko A Quick One diskoan kaleratu eben eta basujoleak sortutako lehenengo kantua izan zen. Arrakasta handia lortu arren kantua etzan inoiz single moduan aurkeztu. Entwistle basujoleak aipatu ebanez, Bill Wyman The Rolling Stones taldeko basujoleagaz zeozer hartzen egon ostean idatzi eban abestia. Antza, animalientzako moduko izenak asmatzen egosan eta Jonen ideia izan zan Boris izena jartzea aramu bateri. Antza, 10 minututan idatzi eban kantua. Aipatu izan danez, Jimi Hendrixentzat The Who taldearen kanturik gustokoena zan Boris the Spider.

0: Euskerea hobetzen tartea.
1: Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
2: Astero hementsi esaten dugu Adolfo Aregita Labairu Fundazioko kidea eta euskaltzaina gaurbe euskere hobetzen tarte honetan hementxe daukagu. Ondo etorria Adolfo.
3: Eskerrik asko libe.
2: Bueno, gure berbetan gauza bat eta hau gainera bueno, neuk esan dezut bate baino gehiagoten entzun dotela gazteei batez be ordua mozkor bat. Eta niri hori belarri emoten doz, txarto ez, txarrau. Ordua, mozkorti bet.
3: Bai.
2: Eta horre, ez da baia batzuk izan dugu, ez da? Eta gazteen bai. Artean asko hori zabaldu da edo, bueno, hola nire katzi dutzi, ez da?
3: Bueno, mozkor bai, hori eskolatik etorri da.
2: Eskolatik etorri da,
3: eskolatik
2: bai.
3: Eskolatik etorri da, argita garbi, ez da? Sartaldeko euskeran eta erdialdekoan beneurri baten, mozkorra ez da persona bat, egoera bat baino, ez da?
2: Mm-hmm.
3: Mozkorra, gehiegi edanaren porezuz edo alkohol largiaren eraginez, ba, gorputzak hartzen eta jasaten dauen egoera bata. Mozkorra, ez da, bueno. Dalan esaten da, ba, upealako mozkorra Gernikaldean edo oidalango mozkorra, ba, mungialdean igual, edo itzelezko mozkorra, edo sekulako mozkorra, negargarrizko mozkorra, da, markinan baturiko esaldi bat padaukat, mozkorraz albo-salboska etorren eta bidea bestu egiten jakon berak jabiduteko. Ja, mozkorra da egoera hori, ez da, egoera hori. Bueno, mozkor handiagaz etorteko beba, Paulo Zamarripa zondikarrak darabile ibilinaz testoetan azterkata dino, hori arein egundikona mozkor baten da bila. Mozkorrak endu ezinik esateko, ez da. Bueno, mozkorri zenagaz, ze aditz sortzen dugun, ez da? Ba, mozkorra hartu egiten da, edo mozkorra harrapau egiten da, edo ta. Eta gero, mozkorragaz, esaten badugu, ba, movimentuzko aditz bat, ez da? Egon, edo ibili, edo etorri, edo joan, edo beste batzuk, ez da? Bueno, eta mozkorra gehiegizko edo bada, ba, mozkor handia hartu, edo mozkor-mozkorregin, mozkor-mozkorregin da dago, hori
2: dai, bai.
3: Normala da, ez da? Bueno, gero, hortik aditz eratorria da mozkortu, tu atzizkiaz, normala, ez da? Osa, mozkorra daukana da mozkortu dalako, edo mozkorra hartu dauelako, izan daiteke persona bat bera, bere buruz mozkortzen dala, edo beste batek eraginda bizaleiteke, beste bat, ba, bera konturatu barik edo igerri barik ba, alkohol gehiagizko edaria emon eta mozkortu dau albokoa, ez da, dana, eh? Bueno, da gero badago mozkorragaz adverbio modura, be, gaur ez da gehiara biltzen da bena, baina mozkorrik, hau da, mozkortuta esateko mozkorrik, ez da? Ez jaietan egoten tabernan sarturik jokoan edanean eta gero mozkorrik, hau da, alegi batzutan agartzen dana. Bueno, personea bera zelan. Ba, personeari berari, mozkorra hartzeko ituria daukanari, mozkortia deitzen jako euskeraren sartaldean eta apruat erdialdean, esan dudan moduan, ez da. Baina, handik ekialderantz, ia ez da erabiltzen mozkorti berbea. Da, testoetan ibilnaz azterkata ez da, esango neuke beranduko berba bat ala mozkortia.
2: Bai, eh?
3: Bai, negartia edo bildurtia edo beste batzuk zaharra bat ira moduan mozkortia, bintzat testoetan ez da oso tradizioa undian agertzen. Da, esango dutzut segaitik. Mozkortia esateko badaukagu berba zaharrago bat, eta da ordia.
2: Ordia?
3: Ordia, bai.
2: Ez dut entzun, niñoz?
3: Ordia, bai, zuk ez dozu entzun zure, belaunaldian ez talako entzun dibe, eta nipe ez dut etzean entzun, baina akorduan daukat gure Labairuko ba, teknikari, irakaslea, Abelina Erauzkinek, ba, itondu inuntzan beren beregi, indala aspalditxu, da, zuk entzuten duzu edo entzun duzu, ah, hori lehen hau ba, gaztetxutan eta kalera urteten genduenien eta gero gau beranduan etorri etzera apur bat, ez da geni pispilduta edo txispetuta edo nahi duzu moduan eta zer hala batxi, gaur behar ordirizatoz.
2: Abai,
3: ordirizatoz. Eta ordia personeari izateko normala izan da, ez da? Da, kanta bat bada. Uste dut gainera, mungian batutako kanta bat dala umei kanteten eutziena amak lehenago, ez da? Gure umea negarrez dago ama emoio zutitia, aita ordia tabernandako pikaro jokalaria, ez da, aita
2: hori ikusi ba neuen edo entzun ba neuen, petzeko neuen, aita ostera tabernan dago.
3: Bai, baina ez que, variante diferenteak, baina variante hau zaharra da, aita ordia.
2: Claro.
3: Eta kantuetan gordeten dira berba batzuk, hizkuntza egunerok hizkuntzatik aldendu direnak, ez da? Da, atzerago joan da, ba, mogele peru abarkan darabilen ezera, han bentako, ba, pasarte horretan, ba, maixu joan, barberua eta peru nekazaria dagozala, alako baten hasten da, ba, sabaitik edo lastategitik guk esaten dugu moduan, ba, agure bat kantetan, ez da? Eta bersoak edo kopla kantetan, eta hain zuzen be, peru edo maixu joan ziru jauaren kontra. Eta bentereari edo bango neskatilari itaunten deutzen, nor da hori ba? Da konturatuten da beragai dabilenean, ah, badakit orain nordan agure kantore hori da, ordi puxiga etxe guztia ondatu dauena. Karo, ordi puxiga bat da, ordi bat etxe guztiko ondasunak erantau edo sartu dituen, ez da? Eto Juan Mateo Zabalak esaten dugu, nekez ikusiko dozue bere burua orditzat daukan ordirik. Nekez ikusiko dozue bere burua orditzat
2: hori daukan hori.
3: Ordi batek sekula ez dau bere burua sartzen. Orduen horregatik da libe, ba, mozkorti sartu dala hor ziri baten moduan personia izendatzeko. Baina mozkor hitzaren erabilera zaharra eta tradizinozkoa eta ondo oinarritua da, ba, gehiegi edanaren egoera hori, ez da.
2: Bueno,
3: eta,
2: orduen, Adolfo, batepa dino, orduan mozkor bat?
3: Ba, nik hori, nik esango neuke, gaur, nik mozkorti esango neuke. Arrazoi bategaitik, ze, mozkorra ambiguoa da. Ze, mozkorra da, edanta dagoena da mozkorra.
2: Bai.
3: Eta personaria izendatzeko erabiltzen baduzu mozkorra, ba, bueno, berez, erabilten da, ba, euskararen erditek eki alderantz erabilten da. Baina, bere izteak, hau da, mozkorti itza garatu badala, hizkuntzak ez dira gratuituak, da zehose gaitik.
2: Mm-hmm.
3: Osea, gaixotasun edo gaixotasun egoerasko horren hori izendatzeko mozkorra bada, ba, persone egiteko erakarri dau mozkortia, lengo ordi horri leku hartu dutzana, zeo zelan hartzeko, itzak betik etzen dutzi bat abesteari lekua. Bueno, gero bide batez nahi bau zu, aitatuko dutzura zintzutiran, mozkorra esateko beste berba ezagun batzuk. Bata da, gure tradizioan gaur zaitea hainbeste erabiltzen da, katua.
2: Bai. Nik ez dut entzun
3: bai. Ai, Mari Miguel, nundon zen argai hori, ai, Mari Miguel, noiz don ez degue, zapita zapin, esan agaitik, ezin dot kendukatuen, sekula beren, ez dot ikusi, onelan neure buruen. Da, erantzuten da, ai, Mari Miguel, katu hori kentzeko, ai, Mari Miguel, ken ein zaragie, astoan diok, niri zirika zetan agertzen zarie, itxungi alda ordi alperron lantegiko zutegie. Bueno, katua eta gero katutu.
2: Bai, baitxu.
3: Da katua hartu, katua undia hartu, katuaren irudia, irudizkoa da. Beste bat, Durango aldean uste dute hainbet esaten dela, lakatza.
2: Ba, lakatza hori belarri zeuna hoetxe.
3: Lakatza da.
2: Bai, lakatza igual hemen bentzintxe bat amateri.
3: Da, bai. Baina irudiz, lakatza, gaztaina oskolorren izen hori, mozkorra izendatzeko, upealako lakatza gaze, bidean albozka joian, esatea. Beste bata, nik hau bai, hau etxean ikasi dut, edo etxean edo neure inguruan da, lanparra.
2: Lanparra bai.
3: Lanparra, berez, lanbroari izaten jako, lanparra, euri, lanbrixeri, edo lako zehari, ez da, baina, ak hartu joan lanparra, sekulako lanparra hartu joan, ez da. Da gero, beste, berba asko be asko dagoz, ba, akorduan daukat, ba, lefeitxio aldean eta ba, kakota eta olakoak, eta berba asko dagoz eta hizkuntzatik hizkuntzen aldatzen direnak. Baina, nik esango neuke honegaz, ba, hiru berba nik bereiziko neukez mozkor oina erabilita, ba, gomendio modura. Mozkorra, bera egoera, moskortia, moskorra hartu dauena edo moskorragaz dabilena, eta gero moskortu, hau da, orditu, moskorra hartu esateko.
2: Uh-huh. Edarto, bueno, argitxute geratu da. Azteko esa ere aipatuko dugu, oin, amalau ofizio, amabos miseri.
3: Hau, Pascual Rekalde, euskaltzain nafarrari, amaiurko semea bera, hanbastan goienean, entzun izan deutzat, behin baino sarriago, eta gaztelaniaz daukan ordaina burur etorri jat behin da barriro, ez da? Hombre de muchos oficios.
2: Pobre seguro.
3: Pobre seguro, edo poco seguro, edo lakoak. Ofizioa, maileguzko izena dugu, baina, begira, euskal jatorriko beste sinonimo asko baino, sarriago entzuten da, olako, herri tradizioko edo herri literaturako ba, esankizunetan, ez da? Guztientzako ezaguna da esatea, ba, lanbidea, edo bizibidea, edo ogibidea, edo klasikoetara joan da, behargintzea, eta behar bada gaur egun gehiago langintza, ez da? Baina herri berbetan ofizioa indar handiko berbea da. Eta errefrautegian bebai, ez da? Goiko errefrau honek, amala ofizio, amabos miseri, dino, alkarren segiduko zenbakiak amalau amabost, baina maila gorengoan dagoena, okerrena, ba, da txarresteko, ez da? Amalau ofizio badira, amabost dira miseriak, ez da? Hainbat txarrago. Baina, horren bilibilinaz eta beste zenbatzaile batzuk be, beste zenbaki batzuk egaz be, ikusi dut, ez da, esatu baterako, amabi ofizio, amairu miseria, dino beste aldaera batek. Gero, ofizio berekoen arteko leia itatzen dabe batzuetan, ez da, zein da nere kontrarioa? Nere ofiziokoa, nere ofiziokoa, dino batek. Eta antzera beste honek, nor nere ofizioko, ura, nere etxai, kompetentziaren kontu alibe,
2: Bai, bai.
3: Gero, alpernagiak eta ofiziadunak bereizten dituen beste batzuk badira. Kentzeko bizioa, onena ofizioa.
2: Bai, hori xe da.
3: Bai. Gero, bizimodua aterateko balio ez dauen ofizioak, hau da, etorri gitxikoa direnak, bastartu beharrekoak direla, gogoratzera asko datoz, ez da? Dino, afizioa mantentzen ezaituen ofizioa, dino batek. Edo beste era batera, mantentzen ezaituen ofizioari ostikadea, Bueno, ba, ofizioaren kontuan. Gero, ofiziorik txarrenekotzat, tradizioan dinot, zeintzuk aitatzen dira, bueno, ez dakit tradizioan bakarrik, ez da? Bata da, lapurretea, eta bestea, eskean ibiltea.
2: Mm-hmm.
3: Da gaur be, bera batera edo bestera, ba, gure gizartean ezagutzen ditugu, ezta? Munduan azken ofizioa, ohointza, azkenerako, azkenaren aintzinekoa, eske ibiltzea, hau iparraldeko batek dino. Baina baita, sorri hilbistuak, diranena, sorri hilbistuak, ezta?
2: Hori sorri hilbistu eskero, txarra da...
3: Horixe.
2: Hori ba, askotan entzun
3: sorri hilbistuen kontuan be, bata dino, ofiziorik txarrena morroiaren morroi.
2: Bere bai. Bai, bai, hori
3: morroiaren
2: bai.
3: Morroi.
2: Bai.
3: Gero beste batek dino, erdera esaten da, zapatero atuz zapatoz.
2: Bai.
3: Hau da, zu ezaitez sartu edo ezaizu zure muzturrik sartu, zeu aditua, zeu jakituna ezaren gauzetan edo inoren arloetan, inor zu baino horretan hobea bada, ez da? Da, dino modu soil batez batek nor bere ofizioan, ez da? Baina gero, jodote tradiziora eta begira, badago bat euskeraz gaur ulertzen ez dana baina, oien artek dakarrena bere proverb baske bilduman eta da haur ola zirola haur ola, ola da tabladua, zirola antzina esaten jakon zapatariari ez da, da gero horregaz lotuta bizkaiko errefrau zaharretan agertzen danea da arotz dinean zirola oski gitxi urratu dua arotza sartaldean da zurgina karpinterua, ez da eta oskia gaur galduta dagoen berba bata oinetakoa, oskia, zapatak, zapatak, ez da? Orduen, arotz bihurtzen danean zapataria, ba, oinetako gitxi urratzen dala, karo, oinetakoak badira zurezkoak edo egurrezkoak, ba, sendoak diralako.
2: Hori da, hori da. Bueno, beste kontu bat, txala lepoan eta txalaren bila esaera bata, euskera hobetze hobesale bateke bialdu deuskuna Adolfo, txala lepoan eta txalaren bila.
3: Bueno, koranein txaurra gaia ezaguna dugu programa honetan, orain artean be ekarri deuskusalako Labairu Fundazioko teknikari honek, ba holako esaerak bere amari Maria Rosa Basterretxeari entzunda. Erletxeta, Erletxeta da, Galdakao da herriz, baina, bueno, azken baten hor dago Zorrontza, Galdakao erdibide baten, eta Larrabetzutik ur, ezta? Bueno, ba, txalalepoan eta txalaren bila, txikitan esaten eieben, edo asko entzuten eieben, ezta? Nik errefrautza daukat, ezta? Da, irakatsi garbia dario esakuntza honi, ezta? Zeozer aldean, aurrean edo begien bizta-biztan euki, norbera konturatu ez, momentu horretan, eta horrixen bila ibiltea, ez da? Zozer, aurrean daukazula eta norbera konturatu barik. Txala, lepoan eta txalaren bila.
2: Garo, politxe da ez duten zuri nioz, eh?
3: Ez, nip ez. Bezke ganera, irudia da, apurbat, harrigarria edo zoragarri, ez da? Ze ganadua egondan baserri irudia jogatzen dau. Baina, zuk hartu zeinke lepoan edo altzoan bakatutxo bat,
2: bai.
3: Hartu zeinke eume bat be,
2: bai.
3: Edo bilostxu bat
2: beha. Esan guzu behizia handize dala, eta
3: claro,
2: pixutue.
3: Txal bat astuna da, txal bat lepoan nekez hartzen da.
2: Ai, bai.
3: Ni bilitan nago, zupe ikusiko zendun, ba, sokati tireka txala behiari ataraten ez da, txala egiten ez da. Bueno, ba, txala astuna izaten da, eta lastar zutuntzen da, bai ez da lepoan ibilteko orduan. Irudia probat larregizkoa, exagerazioskoa da. Txala lepoan hartzea edo eroatea da azken baten, aurrean dagoena, begien aurre-aurrean, begi biztan, norberak erraz ikusten dagoela euki, baina zure buruak momentu honetan, ba, erreflejurik edo bizkortasunik euki ez, konturatu ez da, zu aleginean horreixen bila ibiltea, ez da? Bueno, ba, hori da kontua, beste errefrau batzupe badagoz, edo esaera batzupe egongo dira honen bidekoak, baina orain momentuan ez dagoat aurrean.
2: Bueno, babagoaz aurrerantza, aulkoa eskatu deuzkue jatetxe ekologiko baten, janari ekologikoa eta kaloria gitxikoa sukaldatzen dan baten iragarki lelua asmatzeko. Eta zelan dagoen hobeto, ba esaldi hau, jan ezazu damurik.
3: Damu barik.
2: Edo damu barik, ala jan ezazu ardura barik. Damuri barik, ala ardura barik.
3: Dai.
2: Nik damura barik, damu barik. Damu barik,
3: jaixu, damu barik.
2: Ezara damutuko eta esatia lez da, ezta? Jaixu, ezara damutuko.
3: Ez dakidana da, esaten dan. Hori da esaten da, ze. Hau da, Deustuko Unibertsitatean Euskal Filologian ikasle izan eban, eta orain, ba, holako publizitate enpresa baten zuzendari da, ba, agurnean azagazti, Andreak, bialdu eustan, ba, ezaguna dot, eta bialdu eustan zu, Adolfo, zelan, ez da? Eta, iragarki baten leloak, esloganak, eslogan bat ipintea esan kontua, ez da? Eta normala da olako esloganak, edo iragarkiak izan behar dabe, laburrak eta esangura undikoak, ez da? Bueno, aditza dalata, jan ezazu, edo jan egizu, ondo erabilita dagoz, baina nien egolako agindu erregua zuzena artesadanean, laguntzaile hori kendu ingo neuke. Eta esango neizu, nik esango neuke, jan damu barik, edo jan ardura barik, edo nahi baduzu jan kopla barik, edo
2: jan ardura barik danak ulertzeko modukoa.
3: Danak ulertzeko moduen.
2: Bai.
3: Jan bildur barik,
2: bai, bai, bai,
3: esaten da, edo
2: jan ardura barik.
3: Bai. Eta berari itan duen esaten da, zuek bermion zelan esango zeunki, edo zelan entzungo zenduk ezuk. Ba, jan lotzabarik esan.
2: Lotzabarik be bai.
3: Bai. Eta begira zenbat modu, zein da kontestua, ba, iatekoa, ona bada, genero ona bada, eta hori, ba, ez daukazu etorrika jan baino, besterik ez daukazu zetan egin, ez da? Orduan, ausardia puntu hori. Baina bide batez ontoz atorte mezu hau, libe, esateko, aginduak edo gomendioak zelan esan. Bata da, aditz batzuk baditugu forma trinkoa daukenak, ez da? Zeta baterako, ba, etorri joan eta olakoak, eta da esan genki ez, zatoz ona, etorri ona esaten ibili barek, edo soaz hemendik, edo nabilen kontuz, edo gabiltzan arduraz, edo nagoan gildi, edo gauzan bakean, ba, aditz trinkoak erabiltzen ditugu. Gero, bigarrena da, ba, aditz laguntzaileagaz, ba, hori jan ezazu horren bidekoak, ba, kendu zaitez hortik, edo erosi idazu ogia, edo edan egizu ura franku ardaua barik, edo olakoak, ez da? Baina, atzera dinot, libe, nik olako zorroz batetik, edo urkotasuna, edo konfidantzia, edo zorroztasuna emoteko, be, agindua artez emoteko, ba, laguntzaileak aurrean dagoen persona bateri, hau da, zu bati edo i bati, laguntzailea eizu, zaitez eta olako laguntzaileak
2: kendu
3: leitek ez ardura barik, ez da problema barik, ez da? Ba, esate baterako agindu batzuk emoteko modu zuzen, arruntak dira, sartu autoa garajean, hau da, sartu xu, baina sartu autoa garajean, ez da? Atera eskuak boltzilotik, ez da? Boltzikotik, eh? Edo, bialdu eskumuinak nire lengu sinari, horrakoak, ez da? Bueno, esan gura dut, ba, batzuetan, beste batzuetan be, aholku hau emondogu, laburrean gauzak hobe, derrigorra ez da, iesadazu, eizkidazu, edo holako adizlaguntzaile biurriak, berbaz, nekez erabilten direnak idatzi zipinten ibiltea batzuetan gehiagira jotea da, baina pentsatzen dugu behizkuntza dotoreago
2: bai,
3: egiten
2: bai.
3: Dugula eta horretara egiten dugu.
2: Naste baino, ez dugu zitzen bazarrak. Bueno, azken puntuak eurkose, Adolfo, minutuak eurrean zahoan jaku zigerri begin barik, edabideetan entzuniko esaldi bat. Getxok, futbol taldeak gatxe dauka maileari eusteko. Zelan hobeto, maileari eusteko, ala maileari eusten.
3: Bai, pregunta polita. Nik maileari eusteko entzuneban, biasan eguen babegila, kontestu horretan erabiliko neuke gaz dauka maileari eusten, edo maileari agoten, edo, bueno, horretan. Bueno, bietara dago berez ondo esan da, baina mezua ez da berbera. Maileari eusteko da helburua, ez da zertarako. Eta maileari eusten zer dauka gatz maileari eusten. Osea, bata da, helburuzko mende perpaus bat eta bestea da osagarri kompletibo bat, ezta? Gatxe uki, adiz nagusia edo gatxi izan dalakoagaz, zer dan gatxa edo zer dan zer daukagun gatxe esaten askotan erabiltzen dugu ten atzizkiagaz. Osea, esate batera, eta badagoz beste adiz batzupe kompletiboak ten atzizkiagaz erabiltzen ditugunak berbaz, baina gero idatziz nekez irakurt ikusten direnak, esate baterako astu egin jako berba egiten, ez daki berba egiten, osea, astu egin jako edo ikasi dau bizikletan ibilten. Ibiltea esan behar dugu, esa, ibilten, ez da? Oñatiko joskile, jostun bati entzuna behinola, neri beti gustau jata josten. Da, zer esaten dugu? Jostea da, baina ekintza bera markatzen da. Josten, ez da? Eta, itxia ditzak be, ez idazu, itxi dazu lana amaitzen. Lana amaitzeko, ez maitzea eta hori, edo laga, ez da? Ez itxiei osu arnazea hartzen, eh? Bueno, holako batzuk, aitatu nahi ditu ez askotan, tamales ez ditugu idatzizko euskara landuan sartzen pentsaurik ez direla zerak, bai, da, ahos asko erabiltzen ditugu, ez da? Da, kasu honetan, be, maileari eusteko, ba, gaztelaniaz, ba,
2: maileari eusten.
3: Para mantener el nivel o el grado.
2: Bai.
3: No, alakoari, ba, euskeraz, ba, maileari eusten arrezago esango endukela, esango.
2: Arrezago eta ondo daube, bai, ez da?
3: Oso ondo. Bietara dago ondo, baina, segun zertzateko, segun zertarako, baten horrek baditu abantaila batzu, batez ere ekintza, gerundiala, dinamika ikuspegi bat markatu behar danean.
2: Bueno, ba, hemen puntu gehiago eukidoguz gaurko Adolfo, baina denpuri joan, enjaku?
3: Urrengoan gehiago eta
2: urrengoan gehiago. Ba, eskerrik asko, datorren astera arte.
3: Ondo izan.
2: Bai.
0: Euskerea hobetzen tartea.
1: Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.